0: 音楽学院口、八百三小学長のピアノとよかった、そよかった。に行きませんが、近い手を握りもらうかって、どうよ。無理ねえもんがにかく、かまんぴらんぴらん。わけんどんね、ぼろば、よ、ぼろみろとこかや、かやおかやかれば、ちげさけんとりろよ。よし、このもんどよもんが、しんげれほどごわんで。
1: なとさ、とすことばって。
0: よ。いなとりこすもの。Samin di mantri muka para soting di otor batik nervito. Yo manjing wong tengah itu. Mawas wat yo buru tur lo yo yayah mawas singgah tetap. Bawa diri kalau selalu senompo kejarane sang buiroto ingi otor kena bumas obati. Engkunu setio kaki naka.

0: んなってん
1: の。おい、そうそう、バカヤロー、やっと戻ってんの。
0: ポンジ
1: どこに来る
0: よ。またポンジ、
1: これでポンジどうだ。
0: いや、ポンジ
1: 呼んでくれたリベラルのバカヤロー。うちも、おばさきまでとったってたに接触がなくも、うちもたくもたくね。
0: Thank you.